ollut jossain hotla huonees pote koti ikävää. Oppi omalt isält, ettei kyyne liisa pidättää. Kyllä ne pärjää vaikkois hetken koti ilma isäntää. Koht käännetään se nokka kohti omaa kotipitäjää. Mä pistän illalla silmä kiinni ja tunnen tunteen palo. On kotimatka pitkä niin kuin Tuve sano. Ollu vähän kiire, isi milloin sulle sopii? Kun lapsi kysyy luurist, vaija milloin sä tuut kotiin?

kannata liikaa hätiköidä. Mä tuijotan liikkuvia tähtivöitä. Tää planeetta on täynnä lähtiöitä. Mieti, me kaikki vaan leijutaan auringon ympäri ikkunan takana liekit. On vähän pähkinöinen vieläkin. Ja kun samaa kehää kiersi, jokaisena aamuna tiesin. Meillä on samat haaveet ja samat vietit, kun samat esteet löytää tieltään. Paha pelkää se iskee taas.